uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Oko. 7 godina u Srbiji. Oko.
2: Sve oko vas.
3: Vreme danas iznad većeg dela sunčano, a na istoku i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno. U drugom delu dana ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Ako te poljubim, pogrešit ću. Znam, rešila sam dušo srce da ti dam.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunave teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom

0: Muzika za dušu.
1: Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
0: Radio Lola.